0: Тәрәтінен қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Күн сайын миллион доғын бала социалдық медиада көп түгін саат өткөріп жатады. Бірақ бұл платформалар аларды қорғу үшін бі, же алардан пайда табу үшін долборланды ба? Австралия тыю салды, Қытай чек қойды, Түркия аркет көткөні жатады. Андемесе, бұл шығымдардың бағасын кім төлейт, ата-енелер бе, же санарептик платформалар ба? Бұға бердікте көз чаптырала. Құрматты радио қармандары, бүгінгі программамызды ТРТ World-та жарияланған Эмре Йыланжыктың мақаласынан алдық. Балдары санарептик дүниеде беттешкен қорқынычтар жана бұл мәселе туралуу сөз қылабыз. Жалпы дүйнөдө өкмөттөр балдардын социалдык медиа колдонуусун жөнгө салып жаткандыктан жоопкерчилик ата-энелерден санарептик платформаларга жүктөлүүдө. Австралиядан Улуу Британияга, Норвегиядан Түркияга чейин бир топ өлкө бир маселе боюнча макулдашууда. Балдардын социалдык медианы колдонуусунан келип чыккан зыяндарды бир гана ата-эненин көзөмөлү менен алдын алуу мүмкүн эмес. Жоопкерчилик онлайн чөйрөнү долбоорлогон, башкарган жана андан киреше тапкан санарептик платформалар менен тең бөлүшүлүшү керек. Көңүл буруунун үнөмдүүлүгү жана дизайнды манипуляциялоо. Балдар социалдык медианы жөн гана колдонушпайт. Платформалар аларды дайыма жетектейт, шыктандырат жана ошол жерде кармап турат.

башлағандарын әйтіп, бұл васыйетінің тезден тәмамланашағына ишарәләде. АКШ елбасы былай диде: Ираннан ұзақламай кетешек, біз келешу елі білен болсын, бек қаты ұсул білен болсын. Бұл бары бір бұт тұрмышқа ашышак, бәлкі ең қаты ұсулар, ең жеңіл ел болыр, ләкін біз оннан кетешек біз. Иранның атым түш құралға ерішуіне құмашауларға мәжбүр болуларын һәм мұның үшін ішке кірішулерін ашықлаған Трамп, атым түш янауыны юққа шығарырға мәжбүр едік. Мұның болуына ел куя алмас едік, бір кімді мұның болуын тілемеді, бұл үшіне зор дәрежеде хәл еттік, дейді.

0: Türkiye Ovozu dolkunlarında sıngı haberler tanımlayısız.
1: Rusya Ukrayna arasında esirler bilen olmaşu bulgan hem iki yoktan da 185 askeri illerine koytarılgan. Rusya Soklanı Ministerliğinin Jumha Künkü Aşıklağında Birleşken Garep Emirliklerinin elige esirler bilen olmaşu da oradaşı buluğu bildirildi. Şulayk Rusya askerlerinin hazırgı vakıtta Belarus'ta buluğu hem Rusya'nın kişi hukukların yoklau komissarı Yana Lantratova'nın olar yönünde buluğu eğitildi. Ministerlik Aşıklağında bulay değildi. Ozat itilgen harbiler hazırgı vakıtta Belarus'ta bir de psikolojik hem medisini yerde mi kureler? Onları devalau hem rehabilitasyon için Rusya'ya jiberleşekler. Koy bir yukarı dereceli Ukrayna resmi zatları esirler bilen olmaşu için hazırlıklarının son atmalarda boşlanığını bildirdi. Bu olmaşu Ukrayna devlet başlığı Vladimir Zelenski'nin 4 yıllık berilişini bitiru için Rusya'daki vazifadaşı Vladimir Putin'le kuzge kuz kürüşüne kabul iterge şakırığından bir günden son tırmış koşkan. Zelenski ирикке жиберилген койбур Украина аскерлеринин 2022 yıldan берли Русияда тутулуун айтып, социалдык медиада булай деп жазды. Кишилер биздин кири койтуу Украина үчүн биринчи үстүнлүк, ар күн Украиналы ират һәм хатын-кызларын эсирликтен куткаруу үчүн тырышабыз. Күншығыш Кора Деңгіз экспортчылар ассоциациясының идара шурасы башлығы Сәлчук Искендер Йозмашы ашықлау есап, ағымдағы елінің бірінші 5 айында Трапсоннан 625 миллион 282 мін, Ризеден 101 миллион 145 мін, Гүміш Ханеден 65 миллион 290 мін, Артфиннан 39 миллион 451 мін долларлық экспортның тұрмышқа ашырылуын білдірді. Искендер экспортта узган жылдын шулук шыры менен чагыштырганда Трабзонда 12%, Ризеде 31%, Гүмүшханеде 76% һәм Артвинда 26% өсүш булууну сызыклады. Инкуб экспорт башкарылган тармаклар башында 437 миллион 615 мең доллар белән урман шикләүге булуына игътибар иткән Искендер, аннан соң 135 миллион 466 мең доллар белән минерал һәм металлар, 88 миллион 278 мең доллар белән су продуктлары һәм терлекчелек эшләнмәләре, 67 миллион 758 мең доллар белән исә яңа өлгергән җиләк җимеш һәм яшелчәнең килүен җиткерде. Күншығыш Кора Деңгізден әлігі шырда 115 илге сатышының шынға ашуын білдірген Сәлчук Искендер ең көп экспорт ясалған бірінші 5 илінің ісі Италия, Германия, Русия, Грузия хам Франция болуын білдірді. Экспорт ең көп артқан илінің 96% білен Германия болуын айткен Искендер ұзған елінің шулық шырыннан айырмалы боларак Филиппин, Индонезия, Эль-Салвадор, Аргентина хам Судан дараларында болған тағын 13 илге экспортының тұрмышқа ашырылуына ихтибарына жәлеп итте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Түркия Овозы радиосында соңғы хәбәрләр тыңладыгыз.
0: Түркияның милли спортчылары.

Мақтарам тұңғышар, Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-де 16 метрлі қысқа тұлқының 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшыла. Йортыса дік топшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қоза.